0: my ouma is breed en verpraat. Ek het net hierdie song gemaak om te sê baie dankie en jou vertel, jy was die beste ouma in die wereld. Baie dankie, ouma Betty.
1: Hashtag Yaron FM 917.